שירוש ירדים פועם בנה במודל סנטימנטל ובין בדוי שופטית אמצ'ה קופלו הפנקיסה

0: האזינו לכל ירושלים. אנו פותחים הערב את השידור העברי הראשון.
1: WEAF, New York.
2: Now NBC continues its coverage of operations in Europe with a special broadcast from NBC's staff in England. We take you now to London.